0: Учим казахский язык легко.
1: Бүлдіршін, ребенок, жеткіншек, подросток, жігіт, парень, аңғарымпаз, жігіт, сообразительный парень, аңғарымпаз, сообразительный, жігіт, парень, аңғарымпаз, жігіт, ерке, бүлдіршін, избалованный ребенок. Ерке, избалованный. Бүлдіршін, ребенок. Ерке, бүлдіршін.
0: Учим казахский язык